0: awa susoki na lobi na kumbi ngambo po na zandumba yo moko ebisa ngai mobeno atindo na koto po oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisi nga mobano ya telefone yango 2 fois par jour na 6h du matin na minui après minui soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobano atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
1: alo

0: ba ake akudi susi amolenge a kutazu timbegeti nanga bugila kutarati etima nanga bugila ndo fade tifa na amolenge koli suma timbegenika e ayeli su mokeba aketongana aita ontere na kusala titurugu ape mangatiso na yani mokeba a class ala su asigi na nguto ngaso ala su agana poko azasi kbe ala su asigi kojo su ala sina ati kodrawe ala doati tentene kiri kiri na akutazo apeng bangatiso ala lasi alina ati kandoni kojo na ala e ala doati kbe ala doati ne ala adoati tentene kiri kiri na ala pepe ba ake angobo susi azuni fade akena ni fadela
1: kwa singa mba itibe Afrika ti yingasu aike lutige e saratene na yingasu kwe na nduchi fango ganza ti amulenge suma tunga na nyesi aike bagigi ya kutaka pani aike suwa singila mingi na zavi mbili suwa muma boko na yesi e unzi kwa singa sula su singila ti ya gulegi ya kona mbege ti urense jisikar ngumbi suwa kina nduchi ya mashinika sara siala maligo ti pendre mingi e kukapa nala gini na yingati piko na atimeni fini kwa singa mba itibe Afrika
2: singila nala Emmanuel Sambulifis avekawe kambide ando dafonde kiluka kwa singa suwe chitena amulege isi azuwama a isu siye atambuka na chikodo chi yandu na yata marako kwa honga na mene isu sake na gunda chikodo chi imu singila mingia anzuni kia na higi chamozoko solidarite toujours question de solidarite. Ça vous dit quelque chose cette chanson? Alexis t'aime.

fawa prensa plisan babadinge na kumenika tangata tapindu kwake kata mbona pani yake kumse ataida mate semetan solo wangwa kwando chingotulo inangya.

0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Senda nous afana batati bongi ke kerke na ndapre nduzuti atara nduzuti akatarata na nemo akete na pikwa osaka pusande terlo mayamba azu singbada ke kerke na tibwa tatala ka nduzuza langa nemo akete sina pikwa tibe komite nduzuza la yamba terlo na la pendre batango fo centre ke kerke temperature tala ke 22 degrés na ndapre ti fatena nguza pa ke tarata toto na tibwa tani mo akete mela ke swande na pikwa tibe komite nduzuza ke nenengonga na pikwa tibe komite na bigita na bigita batanga fo.